kharike ngu 11 minutes after 1 kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ingoma emnandi kakhulu ke le once more 6 ingoma ke ethi Thembalenda lo yonke ekabela ngusiyabonga isibongo ngamjwaqa ngithatha ithuba ke ngikubingelele ngikwamukele kuzo zonke ke indawo lafinga khona kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sesikhona ke kulona ke uhlelo lwakho lasebusuku esilibiza i night shift sisendaweni ke yakhe laphana ke udlame siyazi ukuthi ke insizwa isathe ukubamba bambeka na kanjani ke sisule zilula manje izobe khona ke kulona ke lo uhlelo silibiza ke i active night lenze kanjalo ke phakathi ke kulwesibili ke kulona ke ulwesine mangabe ke kungu phakathi nensuku mina ke igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaqa kuzona ke inkundla zokuxhumana ngikhona ngiyatholakala ku Facebook ngithola ku Twitter uyangithola nakhona ke futhi ku Instagram uyakwazi ukuthi ke ungithole sikwazile ukuthi ke na kanjani ke makushala phana ke half past sikudlalele ke wena ke umculo wakho ukhumbule ukuthi ke sobe sikudlalela wena ke umculo wakho othumile nguwena ezumlalelo ezilomzansi FM uthumela ke nje i voice note 0638208448 0638208448 nanganjani ke makushala half past songena ke kona ke umculo wakho kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM Esponga khulu ke kudodo kade khona ke kusula ngaye ke u9 ke kereke u12 lona ke usuku la izolo lonke nje ithimba ke lithela ibamba ke kulona ke usuku la izolo siyabonga kakhulu kanjalo ke nomthwesi ube khona na kanjani kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngikhumbula ukuthi na kanjani ke phakathi ke kuka 3 no 6 kade khona lapha ke umangubane kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi sibonga kakhulu ke nje bonkoza kwethu na kanjani ke sikulona ke uhlelo lakho siyosolibeka lapha ke ngehora lesithathu ungakhohlakana kanjani sokubhekela ke naso ke isimo sezulu ke sosukulwa namhlanje sithumelele ke ivoice notes ku 0638208448 ya 0638208448 mawuthi ke unengoma ofisa sikudlalele yona lisakhona ke ithuba wenza nje kube lula ukusithumelela nje ivoice notes shaya igama lakho nje ushiya igama lakho indawo kuyona mhlambe ke usemsebenzini mhlambe usemgaqweni udriver we truck mhlambe ke usekhaya ulele bele sithumeleke nje ivoice note 0638208448 0638208448 kuyona ke inombolo ka WhatsApp usazise ukuthi iyiphi ingoma ongafisa ukuthi ke sikudlalele yona kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM mola phana ke nje ku Facebook phuthuma ke usearchela phana ke usiyabonga mchwara

Na kanjani ke mawenze njalo na kanjani sizokwazi ukuthi ke sikudlalele wena ke umculo wakho kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Sikhona nje ke sizoshala phana ke 3 ekseni. Ungakhohlwa nokusibamba ku www.izwi93fm.co.za. Uyakwazi ukuthi ke usilalele kakhulukazi ke usilalela phana ke khona ke online kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Sikhona ke nengoma ezimnandi sikuphathele zona nje. Awuhlale ke unetheze ke ngoba ke ikhona ingoma esikuphathele zona. Ngibona nje nengoma ka Amanda Black naye ke ikhona ezingike zengoma ke esizokwazi ukuthi ke sidlalele yona kuwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. 14 minutes after 1 ngiyabona ke ored bakhona sebesithumelileyo laphana ke ibona kama voice notes songena ke kubona ke makushala phana ke past 1 kubona ke umculo wakho kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Ingoma ke ka Amanda Black le ngoma ke ethi ntaka yami, yona ke ingoma ke sikuthumelela yona esidlalela yona ngaso lesi sikhathi 15 minutes.